snackar alldeles för mycket. Sluta snacka nu, sa Ann-Katrin. Drick med mig så lättar kanske trycket. Titta på mig, är jag inte fin? Kom till mig och gör det enda rätta. Kom till mig, här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag, och

0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör resan möjlig.

det var den gången och det var Ny Liv som sjunger här. Och här är 90-tals guld, Radio Modum, och jag är i juli och det är första fredagen i juli. Och det betyder att vi är igång med 90-tals guld. Per Arild Andersen heter jag som sitter här. Och så ska få lov att vara med dig en hel timme fram till klockan 01.00 om du lyssnar på natt till lördag. Men här blir det massa sommarslagare från 90-talet, så hjärtligt välkommen till 90-talsguld ska det vara.

det stämmer helt, det med bara mage och inte det, det ska jag ha usagt, men bruna sälersko, det hade jag faktiskt. Ja, det är nog det då. Det är väl inte så intresserat i vilka skor jag hade på 90-talet. Det är väl mer intresserat i att få andra lite 90-talsmusik, vill jag tro. Och vi ska begynne det hela med något som det är verkligen fart till. Vi ska till 1996. Och melodin som kommer här, den skulle vara välkänd, en verklig danseslager, nämligen Macarena och Los del Rio.

Ris på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

täcket, dela min ensamhet. Nu är vi lika gamla. Kom, låt visiret ramla. Kom, tänd ett litet blås. Strö granriset.

granar is vid min port. Häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den fort.

min stol. Lägg granris på min stol. Lägg granris vid min grav. Låt inga präster höras. Gör vad som måste göras. Marschalk, bryt min sömn. Så faller det till sist.

0: plus. Jim är väldigt bra.
1: Kurver Regnskap AS är ett regnskaps- och rådgivningsfirma för mindre och mellanstora bedrifter, organisationer och självständiga näringsdrivande. När du väljer oss som din regnskapspartner investerar vi tid till att bli gott känt med dig och din verksamhet. Vi gör individuella analyser av hög kvalitet. Detta ger oss möjligheten till att kunna ge dig rätt råd och inspel till rätt tid. Drömmer du om att starta eget sällskap? Vi hjälper dig hela vägen. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

0: drømmer meg nesten vekk her, ja, altså Sean Lowry og melodien Love Me When I'm Old. Det må vi jo bare håpe på alle mann, at vi blir tatt vare på når vi blir eldre. Og ja, vi skal jo selvfølgelig fortsette her I Musikkekspressen, det ikke noe tvil om akkurat det. Nå begynner vi å nærme oss slutten så, for I dag, så vi får vel roe det hele litt ned, tenker jeg, med lange melodier. Men vi skal I hvert fall ha med oss en melodi til, og her blir det I hvert fall veldig mye trøkk. Det tror jeg vi kan si ganske klart. For det da sånn at det vi skal høre, det en melodi som heter så mye som Hoppa Hulle, og det Burt and his Willis Boys. Jeg tror ikke det Bert Karlsson der snakker om dette her, og hans versjon av israelske hoppa hulle hulle hulle. Og her så det sånn da, at vi drar I gang Bert and his Willis Boys, eller Willis Boys. Så ja, vær så god, sier vi her.
1: Jag går kring och skräpar men har gör mycket att göra. Jag undrar om det händer något spännande idag. Jag pillar mig I näsan, allting en salig röra. Man måste koppla av och ge folk vad de vill ha. Livet ska vara roligt och jag skiter I kultur. Att spriten ska vara gratis när det har aldrig sagt. Men passar man sig inte får man sitta av I

hjärnas fik och lyssna på kassetter vilka låtar jag ska välja. För ska det gå åt helvete så går det med musik. I dörren står det alltid några gnälliga artister och undrar om det kommer någon royalty till jul. Jag blir så jädra trött på alla klagomål och twister.